من اودي لامد اللي كيد الاودي نه جميع اغر ومعقول دوست دشمنون يار الهند ريدي وان هرون اشتينه باشا ان ردن بالا خودی سارے گلی کے عاجز بیلا و نهر باقی می برازی کے محمدین او دینن آلی او دے باوے ویچوی دی سالے لاو گل کے عاجز سبرا خود پی بینے گل آوگ نے او دے بلا پی راجی آئی منی جا خاتو نے پی رب او دے رونے مقابلی مرونے و کبرا ہے محادر قسم ناوے خود بے نام سنگا حیبان آقل و سوزال سر احمدینی نے جدی سارے رابن حرشم رحمدین و دیائی پینن او دے آغا ان حرنے او او او